سوئے تین سیاہ پروان کرنا جی. اگلا جڑا پروگرام ہے مان یوگ سکت تخت صاحب جی کو آپ جی سرون کرو آپ ساری سنگتان تن تن صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج جی کے پاون پرکاش پرو دیا لکھ لکھ بدھائیاں لکھ لکھ بدھائیاں پلا چکا تھی شیما پتے سانجی کرو جی واہ.